0: ba bo an na so ni pakwa ne be da no so me na o ye na no ho beto no a o right so o ye ti papa ni ni ana wa boro no
1: ntani mo so
0: no anka sanka sa no so le sa ni ana be ye de e be ko because abo so fo no o mo so mo di asem ya so bi bo o bia na o mo bia na na no o mo so mo di asem hwehwem e hu ye ni di ye de ni di ye ni di enye de ti papa ni bia na wa bo no o no anka sanka so pa bia no na no ye sa o no anka sanka sa ni bia na be sa ko no so.
2: Okay. Yo, oba. Ya me da se. Ya me kan pa mi ni ya baba ko fe. O ya jo ese.
0: Baba.
2: Ya ese.
3: Hello.
2: Ya, ma me pa chere fro se na ka se fin fa.
3: Ya fa chere fro me na nama.
2: Na nama, o ka se fin.
3: Me ka se fro Canada.
2: Kinere ke. Na nama yen ko.
3: Canada.
2: O ka se fin fa Canada.
3: Ka me pa se me. Me pa chani.
2: Ya, na nama yen ko.
3: Kakra me pesa me kane se. Unse sister ne kasa no ofe me yue ne nkasa. Ba empende dwe no se uye jidini. Na se u nya se. Na u dani ase me me nyamia. O nyami o dima. Enti diye kosu mi nina ane. I believe se obani mpae bo. En ame nyami adani nyama. Kwan se obani nkasa. En odina se mu nina ame nyami. Se ekwe mi friso mani bi. Eku ko pam na na maame na nkasa maame ne sori da bi otunyamiti empire bossa one day be manafa ne mplane de ne ko kumase o makwayi o mudu kwaso na o mukonya accident and so o munya accident no na o motie na o mukoyi papa na o mujama maame maame ne bra so tiade oni de maame ne ye ade atia na papa no woman ne ye teacher ni o and so man ne timi ko chi ne ka ekofa dem prani kojo na pikani na faka ako ewi ase ma me ni kojo mu kra ne basket e kra no waye bibi akwai enti ye sum nyame a ote afie enti papa ni bia na wabon enye adwuma e sanse ma me ni nsu a wode ko nyame ye ni no eni nyame ye di na sama na na da ma se
2: ya me kan ho
3: amen
2: okay
1: ya man kado
2: ya pa che fro se na ka se fin fa
1: Pajo ya femi kakari prempe.
2: Sayin?
1: Mi fi kakari prempe.
2: Kakari prempe?
1: Yes, mi kase fi Canada.
2: Canada? Okay, kakari prempe yinko?
1: Yinko, okay. Mse, asimi ya abasi siye ya okankwa asimi ya fa ura ya obudu ya yi. In fact, mi intimi mu se ura no oko wari wabano, second one wogana no no. Wakachire ni se, owoyire. Ewo Italy ho. So, enu na mifese yen cheki saadi ya newe. Sebi o kache o baane se owo yiri wo Italy ho. Enu o baane su ye den. E pene so. E de maano. E maano ware no diya. E nye ne enye se o hon. E fene se o baane su sunu. O behave with such behavior like that.
2: Inti wajitu mse owo yiri. Ano jitu mware yon odina kotu bebi na. Ase. Okosha na yerewa tamo pe no ba horo msa anu. Wi ni se be ma na na de no ho to asim.
1: Se oba ni jitumu, se oba ni jitumu. Se owo yiri nti obe pres no asan ye den. Aware be ma no a. Ne ke se unje oba no zu no wa yi mistake so ye stadium because on. Wa ka cho to bi owo yiri, one ne wo masi. E wo Italy ho. Wo zu so wa pres so. Abuje na professor oba na te se. That will be money be a bono boy any dear. A ye wrong crass or a
2: boy,
1: ya no. Why in ye? And you quas were yes, hardy and a cra. And I mean to be so, were ye Pentecost, old Pentecost elder. So, but a no dear, and then no, because I know, I have finny. And sorrow coronia, I didn't, I have friend among food ye, because Bonnie be brave no, no. You can ye Christopher, ye disabonne. Oh, ain't he? Ura no wanyini ye no ba no amuzo so no wanyini ye se wanyini ye ni se so ye ka kire no be man ka kire so o yiri wo Italy ho one no wo masi en wo be pina mana ware no a wo so ba no hu se wo ko fa na be ware no ana so wo ware no de ne ba Italy ho no e man ma ye mi no en ti wo ko aka kire no ba aka ko ba ba ka so ne mum so wan kan se no so wo yiri and Obani, a wife of Prince Mani, and one day ye be beyond what anybody or Banabu say beyond. Say, Ben Manu, or Iridia,

Oh Jesus, oh de. Oti ani ra mo kumne ne faru ade ni ani da su ra de. Ye de tu ya kuma musa batima bibia ma.